एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चकर चेहन अर वर्ण जात अरपात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कहना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साह सहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत मन तृण कहत त्वय सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत समत नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही न जाय सोडी श्रेष्ठ सकल तारण कौ अब गुरु रामदास कौ मिली बड़ाई हम तनवंत भागठ सचनाय हर गुण गावे सह सपाय पिउ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निधाना रतन लाल जाका कछु न मोल परे भंडार अखूट अतोल खावे खर्च हिरल मिल पाई तोट न आवा बद दो जाई कहु नानक जिस मस्तक लेख लिखाई सो एत खजाना लया रलाई रतना रतन पदारथ बह सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोल का रतन अपारा हर हर नाम अतोल कपाया तेरी भगत भरी भंडारा बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निसतारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवा परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए दिया सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय हो वै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर साहंदा शाह जिस पास बैठिया सोहिया
ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਹ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਉ ਬਨਵਾਰੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੋਬਤਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖ ਮੋਰਚਾ ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਦਾ ਸਵਾਰੀ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਬੈਸੰਤਰ ਤਾਇਓ ਮਲ ਕਾਟੀ ਕਟਤ ਉਤਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧਾ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ਜਾਣ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧਾ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ ਜਾਣ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਹਰ ਸੇਵਹਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ ਹਮ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ ਰੱਖ